0: Their dominance.
1: 京都さんの一番茶なんかはほとんど足元にも及びないです。
0: One made the powdered green tea a global icon.
2: The other is now the world's